0: 50-asios metinės. Sukakties išvakarėse penktadienį Liepos 3-ąją Filadelfijoje, Nacionalinėme konstitucijos centre, vos už kelių žingsnių nuo nepriklausomybės salės, kur buvo pasirašyta nepriklausomybės deklaracija ir Jungtinių valstybių konstitucija, įvyko kasmetinė laisvės medalio suteikimo ceremonija. Šiais metais šis svarbus apdovanojimas suteiktas popiežiui Leonui XIV. Kaip teigia Laisvės medalio komitetas, šis apdovanojimas suteikiamas popiežiui Leonui XIV už pastangas puoselėjant religijos, sąžinės ir žodžio laisvę visame pasaulyje. Idealus, kuriuos Amerikos įkūrėjai įtvirtino pirmojoje Jungtinių valstijų konstitucijos pataisoje. Popiežius negalėjo asmeniškai dalyvauti penktadienio rytą Jungtinių valstijų laiku Europoje popiet vykusioje iškilmėje, tad į dalyvius jis kreipėsi nuotoliniu būdu.
1: Dear friends, I am honored to accept the Liberty Medal of the National Constitution Center in this year that marks the 250th anniversary of the founding of the United States of America.
0: Brangus bičiuliai, kreipėsi popiežius. Man didelė garbė priimti Nacionalinio konstitucijos centro laisvės medalį šiais metais, kai minimos Jungtinių Amerikos valstijų įkūrimo 250-osios metinės. Kaip šios didžios šalies sūnus, šalies, kurią sukūrė drąsūs vyrai ir moterys, svajoja apie laisvę ir geresnį pasaulį savo bei savo vaikams, vienijuosi su jumis, prašydamas Dievo palaimos Amerikai, kad kilnus idealai įtvirtinti nepriklausomybės deklaracijoje ir toliau vestų tautą į klestėjimą, vienybę, teisingumą ir taiką. Popiežius Leonas sakė, kad per pastaruosius 2,5 šimtmečio atkaklus amerikiečių siekimas įgyvendinti kilnę valstybės kūrėjų viziją padarė Ameriką laisvės sinonimu visų pasaulio tautų akivaizdoje. Jungtinės valstijos atvėrė duris vis naujoms imigrantų bangoms ir sudarė sąlygas, kad jie ir jų vaikai prisidėtų prie valstybės ateities kūrimo. Tas pats meilės laisvė jausmas įkvėpė Jungtinės valstijas tamsiausiomis praėjusio amžiaus valandomis, ypač per 2 pasaulinius karus, žvelgti toliau už savo ribų ir ginti kitų laisvę net ir didelių savo aukų kainą. Tačiau, kaip kiekvienas amerikietis žino, kelias, kuriant visuomenę įkūnijančią tuos kilnius laisvės ir teisingumo idealus, ne visada yra lengvas, ir daugeliu atžvilgių tai tebėra dar nebaigtas darbas. Iš tiesų, kiekviena karta turi stengtis įgyvendinti laisvės ir teisingumo viziją. Pasak popiežiaus, dabar minima nepriklausomybės paskelbimo sukaktis suteikia progą iš naujo apmastyti pamatinius valstybės principus – tikintis, kad Amerika visada liks ištikima svajoniai, dėl kurios ji pelnė laisvų žmonių šalies vardą. Toliau savo kalboje popiežius Leonas priminė, kad pirmoji Jungtinių Amerikos valstijų kūrėjų įtvirtinta teisė yra teisė į gyvybę. Su šia vertybe, kiekvieno žmogaus orumo pripažinimu vien dėl to, kad jis egzistuoja, yra labai glaudžiai susijęs valstybės gyvybingumas. Po teisės į gyvybę svarbiausias yra laisvės principas. Nors laisvė dažnai suprantama kaip galimybė elgtis, kaip kas nori, tikroji laisvė yra daug gilesnė. Ji grindžiama žmogaus gebėjimu pažinti tiesą ir laikytis gėrio net didelių aukų kaina. Būtent laisvės vertybė reikalauja šventai gerbti vidinę žmogaus erdvę, kurioje formuojasi įsitikinimai, ir kur sąžinė vadovauja sprendimams. Laisvė taip pat garantuoja kiekvieno žmogaus teisę garbinti Dievą pagal savo tikėjimą, o asmenims, bendruomenėms ir asociacijoms savo tikėjimą viešai išreikšti. Popiežius paminėjo į amerikiečių kultūrą giliai įaugusią tradiciją palaikyti tarp konfesinį dialogą ir tarp religinį bendradarbiavimą siekiant bendrojo gėrio. Principai įkvėpę Amerikos įkūrėjus, būdami įsišaknyje tiesoje apie žmogaus asmenį, suvienijo žmonės bendram tikslui ir bendrai svajoniai, kalbėjo popiežius. Vienybė buvo Jungtinių Amerikos

0: valstijų kūrėjų stiprybė.
1: E pluribus unum, out of many, one. In order for a nation to flourish, it must be truly united.
0: E pluribus unum, iš daugelio viena. Kad tauta klestėtų, ji turi būti iš tiesų vieninga, vienijama ne tik trumpalaikių tikslų, bet ir idealų, kurie neišnyksta bėgant laikui. Popiežius linkėjo, kad principai, kuriais rėmėsi Jungtinių valstijų kūrėjai, žmogaus orumas, lygybė ir teisės skelbiamos nepriklausomybės deklaracijoje, visada būtų šios valstybės vienybės šaltinis ir kelrodė žvaigždė tiek dabartiniams žmonėms, tiek ateinančioms kartoms. Priimdamas šį apdovanojimą meldžiuosi, kad 250-osios šios didžios valstybės įkūrimo metinės taptų progą iškilmingai atnaujinti įsipareigojimą tiems idealams, kurie padarė Ameriką šalimi, branginančią taiką ir pažangą, šalimi pasižyminčią dosnumu ir kilne širdimi. Patikiu jūs visus ir respublikos ateitį tam, kuris pats yra tikrosios laisvės ir ilgalaikės taikos šaltinis, tam, kurio vardas yra taika, sakė popiežius Leonas. Te laimina Dievas Ameriką.
1: May God bless America.
2: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
3: Pastarosiomis naktimis Ukrainos miestai, ypač Kyjivas, nukentėjo nuo itin smarkių rusų raketų ir dronų atakų. Ketvirtadienį pareičiais buvo paleistos net 74 balistinės raketos ir apie 500 dronų. Tai buvo viena skaudžiausių atakų prieš Ukrainos sostinę. Žuvo 30 žmonių, rusų atakų taikiniu tapo ir Raudonojo kryžiaus sandėlis. Rusai sąmoningai atakavo gyvenamuosius namus Kyjive, Vatikano radijoje sakė apaštalinis nuncijus arkivyskupas Visvaldas Kulbokas, kuris rytą po atakos asmeniškai aplankė sugriautus pastatus. Meldžiausi už aukas ir gelbėtojus, sakė nuncijus, meldžiausi ir už Rusiją, kad viešpats suteiktų jai atsivertimo iš karo į taiką malonę. Italijos Raudonasis kryžius išreiškė didelį susirūpinimą ir griežtai pasmerkė Ukrainos Raudonojo kryžiaus humanitarinės pagalbos sandėlio Kyjive sunaikinimą per siaubingus rusų įvykdytus išpolius Liepos pirmosios naktį. Organizacijos duomenimis buvo prarasta apie 320 tūkstančių humanitarinės pagalbos prekių ir įrangos vienetų, įskaitant medicinos reikmenis, kurių vertės siekia daugiau nei 2 milijonus dolerių. Civiliniai objektai ypač susiję su humanitarinės pagalbos teikimu, jokiomis aplinkybėmis negali tapti taikiniais, sakė Italijos Raudonojo kryžiaus nacionalinis prezidentas Rosario Valastro. Sandėlio, kuriame buvo prekės, skirtos padėti civiliams gyventojams, sunaikinimas yra dar vienas ženklas, kaip toliau pažeidžiama tarptautinė humanitarinė teisė. Net ir konfliktų metu egzistuoja taisyklės, sukurtos siekiant apriboti gyventojų kančias ir apsaugoti tuos, kurie teikia pagalbą. Deja, kiekvieną dieną matome pažeidimus, nuo kurių nukenčia civiliai gyventojai, humanitarinės pagalbos darbuotojai ir infrastruktūra, būtina žmonių gyvybėms gelbėti, sako Valastro. Italijos Raudonojo kryžiaus nacionalinio vadovo teigimu, pažeidžiamiausiems skirtos pagalbos praradimas yra didelis smūgis humanitarinės pagalbos teikimo infrastruktūrai tokiomis sąlygomis, kur jau ir taip patiriamos milžiniškos kančios. Tarptautinė humanitarinė teisė reikalauja apsaugoti civilius gyventojus ir humanitarinės pagalbos darbuotojus, taip pat patalpas, kur teikiama ar sandėliuojama pagalba, ir humanitarinės pagalbos prekes. Perspėjo Italijos Raudonojo kryžiaus prezidentas, pabrėždamas, kad humanitarinė pagalba turi saugiai ir netrukdomai pasiekti tuos, kuriems jos reikia. Karo taisyklių laikymasis yra ne pasirinkimas, o teisinė ir moralinė pareiga. Ginti humanitarinę erdvę reiškia ginti karo paveiktų asmenų gyvybės ir orumą.
0: Pastarosiomis savaitėmis labai pablogėjo lenkų ir ukrainiečių tarpusavio santykiai. Nesusipratimai prasidėjo po to, kai Ukrainos prezidentas nusprendė vieną kariuomenės dalinį pavadinti Ukrainos sukilėlių armijos vardu. Šiems už laisvą Ukrainą kovojusiems kariams lenkai verčia kaltę dėl antrojo pasaulinio karo pabaigoje Voluinėje įvykusių lenkų tautybės civilių gyventojų žudynių. Įtampa pasiekė viršūnę, kai Lenkijos prezidentas atėmė iš Ukrainos prezidento anksčiau jam suteiktą aukščiausią valstybinį apdovanojimą. Spaudoje ir ypač socialiniuose tinkluose prasidėjo žodžių karas, pasipylė kaltinimai ir užgauliojimai. Birželio pabaigoje į neracionalioms emocijoms pasidavusius tautiečius kreipėsi Lenkijos ir Ukrainos katalikų ganytojai. Lenkai kardinolai Konradas Krajevskis, Kazimiežas Ničas, Gžegožas Risis, ukrainietis kardinolas Mikola Bičiokas, dalyvavę Romoje vykusioje kardinolų konsistorijoje. Kartu su jais bendra kreipimasi pasirašė ir Ukrainos graikų katalikų bažnyčios didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas. Pareiškime visų pirma sakoma, kad lenkų ir ukrainiečių susitaikinimas yra ne tik dviejų tautų būsimų gerų santykių, bet ir bendro krikščioniškojo liudijimo patikimumo sąlyga. Sekdami popiežiumi Leonu, esame įsitikinę, kad pirmasis žingsnis į taiką yra kalbos nuginklavimas, rašo ganytojai, pabrėždami, kad tai turi padaryti abi pusės. Reikia nuginkluoti ne tik žodžius, bet ir gestus, ženklus bei simbolius. Jie taip pat gali žeisti, užverti kelią susitikimui ir kelti baimę. Su skausmu stebime tarpusavio įtampą ir atgimstančias priešiškumo nuotaikas tarp lenkų ir ukrainiečių rašoma bendrame pareiškime. Dar labiau skaudu dėl to, kad visa tai vyksta tuo metu, kai Ukraina vis dar patiria karo žiaurumą, o Lenkija pastaraisiais metais parodė didžiulį solidarumą milijonams ukrainiečių. Visa tai vyksta tuo metu, kai Ukrainos katalikai mini 25-asias istorinio popiežiaus Jono Pauliaus II vizito Ukrainoje metinės. Šiame kontekste lenkų ir ukrainiečių kardinolai ir didysis arkivyskupas primena Jono Pauliaus II žodžius skirtus tragiškų Voluinės įvykių 60-osioms metinėms. 2003 metais popiežius be kitako rašė: antrojo pasaulinio karo sumaištyje, kai solidarumo ir tarpusavio pagalbos poreikis turėjo būti dar svarbesnis, tamsus blogis užnuodijo širdis, o ginklai praliejo nekaltą kraują. Dabar daugumos lenkų ir ukrainiečių širdyse vis stiprėja gilaus sąžinės ištyrimo poreikis, jaučiama susitaikinimo būtinybė, kuri leistų pažvelgti į dabartį ir ateitį naują dvasę. Naujasis tūkstantmetis, į kurį neseniai įžengėme, reikalauja, kad ukrainiečiai ir lenkai neliktų pavergti liūdnų praeities prisiminimų. Svarstydami praeities įvykius, naujoje perspektyvoje ir imdamiesi kurti geresnę ateitį visiems, tegul jie žvelgia vieni į kitus susitaikinimo žvilgsniu. Ganytojai savo pareiškime kartoja prieš 23 metus skelbtą Šventojo popiežiaus raginimą lenkams ir ukrainiečiams atsiversti, o ne teisti kitus. Tik tada galime raginti kitą atsiversti, jei patys nuolankiai pripažįstame savo kaltę. Mūsų tauta sieja pernelyg daug, kad galėtume sau leisti iššvaistyti bendrą paveldą. Primesdami kitiems siaurą praeities ir ateities viziją, pasiduodame šiandien dominuojančiai smurto ir jėgos kultūrai. Kartu su popiežiumi Leonu raginame visus stengtis mąstyti bendrojo gėrio, o ne vien siaurų interesų kategorijomis. Evangelija, kurią tikime, moko mus, kad vaistas nuo nuodėmės yra atleidimas, o riba, kurią Dievas nustatė blogiui, yra gailestingumas. Sakoma lenkų ir ukrainiečių ganytojų, keturių kardinolų ir didžiojo arkivyskupo pasirašytame raginime abiem tautoms.
3: Žemės drebėjimas Venezueloje, kai kurios vietos po žemės drebėjimų net pažįstamos. Pietų Amerikos Caritas organizacijos stiprina solidarumo pastangas. Vakarų Venezuelos Vargaso valstijoje esančios La Guaira viskupijos seminarijos rektorius, kunigas Williamas Vaskezas Vatikano žiniasklaidai perdoda žmonių susirūpinimą ir sielvartą po žemės drebėjimų Venezueloje. Nelaimės mastas milžiniškas, La Guaira regionas yra labiausiai nuniokotas, kai kurios vietos praktiškai net pažįstamos, nes viskas sunaikinta, tai teritorijos, kurias greičiausiai teks evakuoti ir apleisti. Po birželio 24 dieną šalį užklupusių mirtinų žemės drebėjimų, kurie taip pat smarkiai apgadino seminarijos patalpas, sakė kunigas Viljamas Vaskezas, Šventojo Petro seminarijos La Guaira viskupijoje rektorius. Žuvusiųjų skaičius viršijo 1900, daugiau nei 10 tūkstančių žmonių sužeista. Apie 50 tūkstančių žmonių vis dar dingia ir baiminamasi, kad jie žuvo. Oficialiais duomenimis beveik 16 tūkstančių žmonių neteko namų arba nukentėjo nuo nelaimės. 855 pastatai buvo apgadinti. Praėjus savaitei po žemės drebėjimo šiame regione gelbėjimo operacijos tęsėsi visą parą, siekiant surasti kuo daugiau išgyvenusiųjų. Rektorius pasakojo, kad netoli seminarijos iš griuvėsių buvo ištrauktas gyvas 12 metų berniukas praėjus beveik savaitei po drebėjimo. Kunigas Vaskesas liudijo apie didelį solidarumą tiek iš kitų vietų atvykusiose gelbėjimo komandose, tiek Venezuelos žmonių stiprybėje ir atsparume, apgailestaudamas, kad daugelis vietos bažnyčios parapijos Caritas organizacijų narių žuvo arba dingo be žinios. Nepaisant to, bažnyčia šiuo metu turi pagalbos teikimo centrus tiek La Guaira, tiek keliose kitose vietose. Šventojo Petro seminarijos rektorius taip pat pranešė, kad seminarijos pastatas patyrė didelę žalą. Praktiškai likome be seminarijos, nes įvertinus pastato būklę, labai tikėtina, kad negalėsime ten grįžti. Tačiau seminarija tai mes, sakė rektorius. Jis taip pat gyrė seminaristų drąsą, kurie greitai įsitraukė į pagalbos teikimą nukentėjusiems nuo nelaimės. Pasakiau jiems, kad tai rodo, jog jei Dievas duos, jie taps gerais kunigais. Priminiau, kad seminarija yra kiekvienas iš jų ir kad tai yra laikas dar kartą patvirtinti Dievo kvietimą tarnauti Kristui ir tarnauti bažnyčiai, sakė rektorius. Seminaristus laikinai priėmė Šventosios Rožės Limietės seminarija Venezuelos sostinėje.
2: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežius aplankė Italijos Lampedūzos salą, meldėsi už jūroje žuvusius migrantus, ragino Europą spręsti migracijos problemą vadovaujantis artimo meilę. Popiežiaus sveikinimas amerikiečiams – Jungtinių valstijų nepriklausomybės paskelbimo 250 metų sukakties proga. Mūsų laidos pabaigoje 14 eilinio sekmadienio Evangelijos komentaras. Šeštadienio rytą ir priešpietį popiežius Leonas praleido Lampedūzoje, Italijai priklausančioje Viduržemio jūros saloje, nutolusioje daugiau kaip 200 km nuo Sicilijos ir tik apie 150 km nuo Afrikos krantų, jau kelis dešimtmečius garsėjančioje, kaip iš skurdžių pasaulio pietų šalių į Europą keliaujančių migrantų laikino prieglobščio vieta. Šią salą 2013 metais aplankė ir popiežius Pranciškus. Šeštadienio rytą atskridęs lėktuvu iš Romos į Lampedūzą, popiežius pirmiausia apsilankė kapinėse, pagerbė juose palaidotų migrantų atminimą. Po to dalyvavo popiežiaus Pranciškaus atminimo lentos atidengime Lampedūzos uosto krantinėje, susitiko su laikina prieglobstį saloje gavusiais migrantais ir galiausiai aukojo mišes, kuriuose dalyvavo vietos bendruomenė ir migrantų atstovai. Popiežius Leonas sakė esas dėkingas viešpačiui, kad galėjo atvykti į šią salą sekdamas popiežiaus Pranciškaus pėdomis, kuris 2013-aisiais atvyko į Lampedūzą ir tai buvo pirmoji jo kaip popiežiaus kelionė. Pasak popiežiaus, šiandien ypač aktualiai skamba mišių žodžio liturgijoje skaitytas Jėzaus palyginimas apie gerąjį samarietį. Jis pasakoja istoriją, kuri tęsiasi ir šiandien. Ir šiandien Lampedūza, kaip ir netoliese esanti kita sala Linoza, yra vietos, pro kurias eina pavojingas kelias, panašus į tą, kuris vedė iš Jeruzalės į Jerichą. Čia matėme ne vieną, o tūkstančius žmonių pakliuvusių į plėšikų rankas, kurie iš jų atima viską, žiauriai juos sumuša ir palieka pusgyvius. Kitus priglobė jūros gelmės. Jaučiame ir jų buvimą. Jie kreipiasi į mūsų sąžinės netyliau nei tie, kurie pasiekė krantą.
1: Sono venuto a ringraziarvi, fratelli e sorelle,
0: Atvykau jums padėkoti, broliai ir seserys Lampedūzos gyventojai, sakė jiems popiežius Leonas. Atvykau padėkoti už artumą, kurį daugelis iš jūsų parodėte. Dėkoju savanoriams, asociacijoms, civilinėms institucijoms, pakrančių apsaugai, merams ir savivaldybėms. Dėkoju diakonams, kunigams, vienuolėms, gydytojams, psichologams, ugdytojams. Dėkoju policijos pajėgoms. Ir visiems, kurie turėdami tikėjimo dovaną ar jos neturėdami, pasirinko mylėti. Sveikinu čia esančius migrantus.
1: C'è anche chi sceglie di non farsi prossimo e chi decide di non decidere.
0: Leonas 14 tęsė, kad yra ir tokių, kurie nusprendžia netapti artimu, ir tokių, kurie nusprendžia nespręsti. Abejingumas bendrajam gėriui ir korupcija migrantų kilmės šalyse, pasaulinė ekonominė sistema, kuri kuria skurdą ir atskirtį, baimė kurstanti iš ankstinius nusistatymus ir panieką, įsivaizdavimas, kad šios problemos tai ne mūsų problemos, nusikalstami skaičiavimai tų, kurie pelnosi iš kitų žmonių tragedijos, lėtas ir sunkus perėjimas nuo ekstremalių situacijų valdymo prie organiškos ir bendros politikos kūrimo, visa tai yra abejingas praėjimas pro šalį, apie kurį kalba Kristus Evangelijos palyginime. Deja, sakė popiežius, kaip visais laikais, taip ir šiandien yra žmonių, kurie bijo užsikrėsti kontaktų su kitais. Taip jie paneigia visų žmonių bendrą kilmę Dieve, begalinį kiekvieno žmogaus orumą ir pašaukimą mylėti. Reikia pripažinti ir patvirtinti, kad žmonių religinė priklausomybė niekada neturi tapti diskriminacijos priežastimi, nes tikėjimas niekada nestato sienų, bet visada visus kviečia į išganimą. Ten, kur buvo mus skyrusios sienos, Kristus jas visas nugriovė. Leonas XIV taip pat prašė pamastyti ir suprasti, kad šiandien mes turime daugiau išteklių nei Evangelijos samarietis ir turime žymiai daugiau galimybių, kad suteiktume vilčiai konkretų istorinį pavidalą.
1: Si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee.
0: Iš Lampedūzos, iš šio Europos pakraščio viduržemio jūroje, galime geriau matyti epochinius iššūkius, kuriuos migracijos reiškinys meta Europos visuomenėms. Europa turi didžiulį potencialą kylantį iš jos istorijos ir kultūros. Todėl jai tenka ir ypatinga atsakomybė. Europa yra pajėgi organiškai spręsti migracijos krizę, sukurdama ilgalaikį strateginį planą, gebantį priimti, apsaugoti, remti ir integruoti migrantus, o taip pat padėti besivystančioms šalims, kad ne vienas žmogus nebūtų priverstas emigruoti. Visa tai turi būti daroma budriai saugant kiekvieno žmogaus orumą. Tai viešųjų institucijų, visos pilietinės visuomenės, taip pat ir bažnyčios užduotis, sakė popiežius lankydamasis Lampedūzoje.
2: Lampedūza – nedidelė Italijai priklausanti sala viduržemio jūroje. Tai viena pagrindinių vietų, į kurias atvyksta migrantai iš Šiaurės Afrikos. Jungtinių tautų pabėgėlių agentūros duomenimis šių metų birželį Italijos pakrantėse išsilaipino 2758 žmonės. Paskutinis didelis atvykimas čia įvyko prieš kelias savaites. Per 24 valandas į salą buvo išgelbėta ir atvežta daugiau nei 300 žmonių. Nors 2026 metais čia atvyko mažiau imigrantų nei tuo pačiu laikotarpiu pernai, tragedijos viduržemio jūroje nesibaigė. Audrų metu ir toliau skęsta migrantus gabenantis laivai, žūsta žmonės. Kaip sako Tarptautinės migracijos organizacijos atstovas Flavio Di Giacomo, mažesnis išsilaipinimų skaičius nereiškia mažiau mirčių. Agrigento arkivyskupas Alessandro Damiano taip kalba apie Lampedūzą. Sala tapo savotišku vilties ir dramos, slypinčios už šios viduržemio jūros dalies kirtimo simboliu. Kalbame apie migrantus, tarsi tai būtų etiketė, bet ar klausiame savęs, kas jie yra? Ar suprantame, kad tai moteris ir vyrai, kurie drąsiai veikia dykumą, yra atskirti sulaikymo stovyklose, kaip Libijoje, kur kenčia smurtą ir prievartą, išplaukia laivais su viltimi ir svajonėmis, kurios per dažnai atsiduria jūros dugne? Popiežius prašo mūsų įsiklausyti į jų šauksmą, neapsimesti, kad nematome, nenusisukti, nepriprasti prie to, kas vyksta. Lampedūza kelia klausimą. Taip, tai ola viduržemio jūros viduryje, bet ji nebeturi sienų, nes sala kartoja Italijai ir Europai, kad žmogaus orumas, kas kart mirus vaikui ar suaugusiajam, žūsta jūros vandenyse. Visi mūsų broliai ir seserys sukurti pagal Dievo paveikslą ir panašumą.
0: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Liepos 4-ąją minimos Jungtinių Amerikos valstijų nepriklausomybės paskelbimo 250 metų sukakties proga, popiežius Leonas XIV, Jungtinėse valstijose gimęs Robertas Francis Prevostas, pasveikino savo tautiečius. Nuoširdžiai sveikinu visus amerikiečius Jungtinių Amerikos valstijų nepriklausomybės deklaracijos pasirašymo 250-ųjų metinių proga. Šis sukaktis primena unikalų momentą Jungtinių Amerikos valstijų istorijoje. 1776 metų Liepos 4-ąją, kai buvo tvirtai išreikšti laisvės, lygybės, laimės siekimo, teisingumo ir demokratinės valdžios idealai. Per 2,5 šimtmečio amerikiečių kartos draugė dirbo siekdamos puoselėti šiuos principus per pasiaukojimą, tarnystę, inovacijas ir piliečių dalyvavimą. Dabar minima sukaktis kviečia ne tik džiaugtis tuo nepaprastu mūsų tautos nueitų keliu, bet ir apmastyti atsakomybę, kurią šios šalies sūnus ir dukterys turi vieni kitų bei ateities kartų atžvilgių, rašo popiežius. Pasak Leono XIV, vienas brangiausių iš tų principų yra religijos laisvė. Kiekvieno žmogaus teisė garbinti Dievą pagal savo sąžinę ir atvirai išpažinti savo tikėjimą. Minint nepriklausomybės sukaktį, svarbu atsiminti, kad religijos laisvė nuo seno yra esminė amerikiečių kultūros dalis, sauganti tiek žmogaus orumą, tiek taikų visuomenės sambuvį. Ši laisvė taip pat suteikia galimybes katalikų bažnyčiai įsitvirtinti ir klestėti Jungtinėse valstijose ne tik savo tikinčiųjų, bet ir visų labui. Kaip ištikimi bažnyčios vaikai, katalikai yra kviečiami persmelkti kiekvieną savo gyvenimo sritį Kristaus meilę, gyventi pagal Evangeliją kiekvienoje kasdienio gyvenimo aplinkoje. Toks gyvenimo būdas atnešė labai daug gėrio, kurio bažnyčia prisidėjo prie šios valstybės vystymosi. Popiežius paminėjo tarnystę švietimo srityje, rūpinimąsi vargstančiaisiais, sveikatos apsaugą ir socialinės paslaugas. Tarp principų, kuriais per savo istoriją vadovavosi ši šalis, yra ir Dievo suteiktas kiekvieno žmogaus orumas, nes kiekvienas asmuo turi prigimtinę vertę, reikalaujančią pagarbos, apsaugos ir rūpesčio. Šio orumo suvokimas, pasak popiežiaus, veda prie supratimo, kaip svarbu saugoti žmogaus gyvybę nuo jos prasidėjimo momento iki natūralios mirties, bei kurti visuomenę, kurioje pažeidžiami ir kenčiantys žmonės visada būtų priimami su atjauta, solidarumu ir meile. Popiežius pabrėžia, kad žmogaus gyvybės gynimas taip pat reiškia imigrantų priėmimą, apsaugą ir pagalbą jiems, nes apsigyvenusiųjų Amerikoje viltys, aukos ir indėlis nuo pat pradžių buvo labai svarbi šios šalies istorijos dalis. Kiekvienoje kartoje tie, kurie atvyko ieškodami laisvės galimybių ir vietos, kur galėtų gyventi, padėjo formuoti tautos charakterį. Tad ir šiandien priimti imigrantus su atjauta ir dosnumu yra ne tik meilės artimui aktas, bet ir kiekvienam žmogui priklausančio orumo pripažinimas. Popiežius linki, kad ši reikšminga sukaktis atnaujintų bendrą visų amerikiečių įsipareigojimą laisvei, teisingumui ir demokratijai. Tegul amerikiečiai brangina drąsą ir viziją tų, kurie buvo prieš juos. Te stiprina savo bendruomenės, gerbdami skirtumus ir dirbdami kartu dėl didesnės vienybės. Sveikinu šios nepaprastos sukakties progą. Tegul 1776 metų dvasia ir toliau įkvepia viltį ir vienybę Jungtinėms Amerikos valstijoms žengiant į ateitį. Linki popiežius. Keturioliktasis eilinis sekmadienis iš Evangelijos pagal Matą. Anuo metu Jėzus bylojo: Aš šlovinu tave, Tėve, dangaus ir žemės viešpatie, kad paslėpei tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškiai mažutėliams. Taip, Tėve, nes tau taip patiko. Viskas man yra mano Tėvo atiduota, ir niekas nepažįsta Sūnaus, tik Tėvas, nei Tėvo niekas nepažįsta, tik Sūnus, ir kam Sūnus panorės apreikšti. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, aš jūs atgaivinsiu. Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies, ir jūs rasite savo sieloms atgaivą. Mano jungas švelnus, mano našta lengva. Skaitome monsinjoro Adolfo Grušo mums parengtą 14 eilinio sekmadienio Evangelijos komentarą. Eiti kartu. Aš šlovinu tave, Tėve, kad paslėpėjai tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų apreiškiai mažutėliams. Jėzus dabar regi, kad Dievo artumas mažutėliams nesibaigia. Todėl mokydamas jis apie vaikus kalba kaip apie tikinčiųjų etaloną. Jėzaus mintyse pirmasis vietas užima vargšai, nematomos istorijos atramos ir mažutėliai, paslėptos pasaulio kolonos. Rūpintis jais taip, kaip rūpinasi Dievas, reiškia rūpintis visų pasauliu. Tuo metu Jėzus išgyveno nelengvą situaciją. Išeidamas mokyti žmonių, jis tikėjosi, kad visi, o ypač labiausiai išsilavinusieji, Rašto aiškintojai, kunigai, fariziejai, pirmieji bendruomenės žmonės greičiausiai supras jo atneštą žinę. Tačiau įvyko priešingai. Jonas Krikštytojas suimamas, Jėzus susiduria su pasipriešinimu šventykloje, o gyvenviečių prie Genezareto ežero gyventojai, praėjus pirmojo susižavėjimo bangai, pamažu ima nuo jo trauktis. Tikras pralaimėjimas. Ir kaip tik tame pralaimėjimo šešėlyje prieš Jėzų netikėtai atsiveria kitoks vaizdas. Sekėjų vieta, kuri atrodė likusi tuščia, užpildo mažutėliai. Žvejai, vargšai, ligoniai, atstumtieji, našlės, vaikai, muitininkai. Tada iš Jėzaus lūpų ir išsiveržia. Aš šlovinu tave, Tėve, dangaus ir žemės viešpatie, kad paslėpėjai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškiai mažutėliams. Išganytojas dėkoja dangaus tėvui, kad jis prabilo į tų žmonių širdį. Mažutėliai, nusidėliai, paskutinieji geriausiai supranta Dievo švelnumo revoliuciją. Tada Jėzus žengia dar vieną žingsnį. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, aš jūs atgaivinsiu, kreipėsi jis į savo klausytojus. Dievas nėra našta. Jis yra su tais, kurie patys nebepajėgia pakelti gyvenimo sunkumų ir atneša meilės duoną, kurios reikia kiekvienai pavargusiai širdžiai. Ateikite, aš jūs atgaivinsiu. Viešpats nežada mums paskaityti katekizmo ar moralės paskaitos, bet siūlo gyvenimą gaivinančią paguodą.

0: saugoma gyvenimo abecėlė. Ir atrodytų visai netikėtai pasiūlo: mano jungas švelnus, mano našta lengva. Šie Jėzaus žodžiai mums, taip dažnai mėginantiems nusimesti nuo savęs visus jungus, atrodo mažiausiai keisti. Tačiau išganytojas sako: mano jungas. Tai jungas, kuris amžiams priklauso jam. Jis neužkrauna to jungo mums vieniems. Gera žinoti, kad viešpats Jėzus nepalieka savo vaikų. Jis yra mūsų kirenietis, kuris eina kartu su mumis, neša mūsų kryžių ir mūsų svajones. Jis yra išlaisvintojas, atėjęs padaryti religiją lengvą ir gaivę, nuimti nuo mūsų pečių sunkias naštas. Todėl jį myli mažutėliai ir žemės prislėgtieji. Jėzus be prievartos ir primestos valdžios, laisvas kaip vėjas, lengvas kaip šviesa, gyvenimo šaltinis.
1: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežius aplankė Italijos Lampedūzos salą, meldėsi už jūroje žuvusius migrantus, ragino Europą spręsti migracijos problemą vadovaujantis artimo meilę. Popiežiaus sveikinimas amerikiečiams – Jungtinių valstijų nepriklausomybės paskelbimo 250 metų sukakties proga. Mūsų laidos pabaigoje 14 eilinio sekmadienio Evangelijos komentaras. Šeštadienio rytą ir priešpietį popiežius Leonas praleido Lampedūzoje, Italijai priklausančioje Viduržemio jūros saloje, nutolusioje daugiau kaip 200 km nuo Sicilijos, ir tik apie 150 km nuo Afrikos krantų, jau kelis dešimtmečius garsėjančioje, kaip iš skurdžių pasaulio pietų šalių į Europą keliaujančių migrantų laikino prieglobščio vieta. Šią salą 2013 metais aplankė ir popiežius Pranciškus. Šeštadienio rytą atskridęs lėktuvu iš Romos į Lampedūzą, popiežius pirmiausia apsilankė kapinėse, pagerbė juose palaidotų migrantų atminimą. Po to dalyvavo popiežiaus Pranciškaus atminimo lentos atidengime Lampedūzos uosto krantinėje, susitiko su laikina prieglobstį saloje gavusiais migrantais ir galiausiai aukojo mišes, kuriuose dalyvavo vietos bendruomenė ir migrantų atstovai. Popiežius Leonas sakė esas dėkingas viešpačiui, kad galėjo atvykti į šią salą sekdamas popiežiaus Pranciškaus pėdomis, kuris 2013-aisiais atvyko į Lampedūzą ir tai buvo pirmoji jo kaip popiežiaus kelionė. Pasak popiežiaus, šiandien ypač aktualiai skamba mišių žodžio liturgijoje skaitytas Jėzaus palyginimas apie gerąjį samarietį. Jis pasakoja istoriją, kuri tęsiasi ir šiandien. Ir šiandien Lampedūza, kaip ir netoliese esanti kita sala Linoza, yra vietos, pro kurias eina pavojingas kelias, panašus į tą, kuris vedė iš Jeruzalės į Jerichą. Čia matėme ne vieną, o tūkstančius žmonių pakliuvusių į plėšikų rankas, kurie iš jų atima viską, žiauriai juos sumuša ir palieka pusgyvius. Kitus priglobė jūros gelmės. Jaučiame ir jų buvimą. Jie kreipiasi į mūsų sąžinės netyliau nei tie, kurie pasiekė krantą.
1: Sono venuto a ringraziarvi, fratelli e sorelle,
0: Atvykau jums padėkoti, broliai ir seserys, Lampedūzos gyventojai, sakė jiems popiežius Leonas. Atvykau padėkoti už artumą, kurį daugelis iš jūsų parodėte. Dėkoju savanoriams, asociacijoms, civilinėms institucijoms, pakrančių apsaugai, merams ir savivaldybėms. Dėkoju diakonams, kunigams, vienuolėms, gydytojams, psichologams, ugdytojams. Dėkoju policijos pajėgoms. Ir visiems, kurie turėdami tikėjimo dovaną ar jos neturėdami, pasirinko mylėti. Sveikinu čia esančius migrantus.
1: C'è anche chi sceglie di non farsi prossimo e chi decide di non decidere.
0: Leonas 14 tęsė, kad yra ir tokių, kurie nusprendžia netapti artimu, ir tokių, kurie nusprendžia nespręsti. Abejingumas bendrajam gėriui ir korupcija migrantų kilmės šalyse, pasaulinė ekonominė sistema, kuri kuria skurdą ir atskirtį, baimė kurstanti iš ankstinius nusistatymus ir panieką, įsivaizdavimas, kad šios problemos tai ne mūsų problemos, nusikalstami skaičiavimai tų, kurie pelnosi iš kitų žmonių tragedijos, lėtas ir sunkus perėjimas nuo ekstremalių situacijų valdymo prie organiškos ir bendros politikos kūrimo, visa tai yra abejingas praėjimas pro šalį, apie kurį kalba Kristus Evangelijos palyginime. Deja, sakė popiežius, kaip visais laikais, taip ir šiandien yra žmonių, kurie bijo užsikrėsti kontaktų su kitais. Taip jie paneigia visų žmonių bendrą kilmę Dieve, begalinį kiekvieno žmogaus orumą ir pašaukimą mylėti. Reikia pripažinti ir patvirtinti, kad žmonių religinė priklausomybė niekada neturi tapti diskriminacijos priežastimi, nes tikėjimas niekada nestato sienų, bet visada visus kviečia į išganimą. Ten, kur buvo mūsų skyrusios sienos, Kristus jas visas nugriovė. Leonas XIV taip pat prašė pamastyti ir suprasti, kad šiandien mes turime daugiau išteklių nei Evangelijos samarietis ir turime žymiai daugiau galimybių, kad suteiktume vilčiai konkretų istorinį pavidalą. Iš Lampedūzos, iš šio Europos pakraščio viduržemio jūroje, galime geriau matyti epochinius iššūkius, kuriuos migracijos reiškinys meta Europos visuomenėms. Europa turi didžiulį potencialą, kylantį iš jos istorijos ir kultūros. Todėl jai tenka ir ypatinga atsakomybė. Europa yra pajėgi organiškai spręsti migracijos krizę, sukurdama ilgalaikį strateginį planą, gebantį priimti, apsaugoti, remti ir integruoti migrantus, o taip pat padėti besivystančioms šalims, kad ne vienas žmogus nebūtų priverstas emigruoti. Visa tai turi būti daroma budriai saugant kiekvieno žmogaus orumą. Tai viešųjų institucijų, visos pilietinės visuomenės, taip pat ir bažnyčios užduotis, sakė popiežius lankydamasis Lampedūzoje.
2: Lampedūza – nedidelė Italijai priklausanti sala viduržemio jūroje. Tai viena pagrindinių vietų, į kurias atvyksta migrantai iš Šiaurės Afrikos. Jungtinių tautų pabėgėlių agentūros duomenimis šių metų birželį Italijos pakrantėse išsilaipino 2758 žmonės. Paskutinis didelis atvykimas čia įvyko prieš kelias savaites. Per 24 valandas į salą buvo išgelbėta ir atvežta daugiau nei 300 žmonių. Nors 2026 metais čia atvyko mažiau imigrantų nei tuo pačiu laikotarpiu pernai, tragedijos viduržemio jūroje nesibaigė. Audrų metu ir toliau skęsta migrantus gabenantis laivai, žūsta žmonės. Kaip sako Tarptautinės migracijos organizacijos atstovas Flavio Di Giacomo, mažesnis išsilaipinimų skaičius nereiškia mažiau mirčių. Agridžento arkivyskupas Alessandro Damiano taip kalba apie Lampedūzą. Sala tapo savotišku vilties ir dramos, slypinčios už šios viduržemio jūros dalies kirtimo simboliu. Kalbame apie migrantus, tarsi tai būtų etiketė, bet ar klausiame savęs, kas jie yra? Ar suprantame, kad tai moteris ir vyrai, kurie drąsiai veikia dykumą, yra atskirti sulaikymo stovyklose, kaip Libijoje, kur kenčia smurtą ir prievartą, išplaukia laivais su viltimi ir svajonėmis, kurios per dažnai atsiduria jūros dugne? Popiežius prašo mūsų įsiklausyti į jų šauksmą, neapsimesti, kad nematome, nenusisukti, nepriprasti prie to, kas vyksta. Lampedūza kelia klausimą. Taip, tai ola viduržemio jūros viduryje, bet ji nebeturi sienų, nes sala kartoja Italijai ir Europai, kad žmogaus orumas, kas kart mirus vaikui ar suaugusiajam, žūsta jūros vandenyse. Visi mūsų broliai ir seseris sukurti pagal Dievo paveikslą ir panašumą.
0: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Liepos 4-ąją minimos Jungtinių Amerikos valstijų nepriklausomybės paskelbimo 250 metų sukakties proga, popiežius Leonas XIV, Jungtinėse valstijose gimęs Robertas Francis Prevostas, pasveikino savo tautiečius. Nuoširdžiai sveikinu visus amerikiečius Jungtinių Amerikos valstijų nepriklausomybės deklaracijos pasirašymo 250-ųjų metinių proga. Šis sukaktis primena unikalų momentą Jungtinių Amerikos valstijų istorijoje. 1776 metų Liepos 4-ąją, kai buvo tvirtai išreikšti laisvės, lygybės, laimės siekimo, teisingumo ir demokratinės valdžios idealai. Per 2,5 šimtmečio amerikiečių kartos draugė dirbo siekdamos puoselėti šiuos principus per pasiaukojimą, tarnystę, inovacijas ir piliečių dalyvavimą. Dabar minima sukaktis kviečia ne tik džiaugtis tuo nepaprastu mūsų tautos nueitų keliu, bet ir apmastyti atsakomybę, kurią šios šalies sūnus ir dukterys turi vieni kitų bei ateities kartų atžvilgių, rašo popiežius. Pasak Leono XIV, vienas brangiausių iš tų principų yra religijos laisvė. Kiekvieno žmogaus teisė garbinti Dievą pagal savo sąžinę ir atvirai išpažinti savo tikėjimą. Minint nepriklausomybės sukaktį svarbu atsiminti, kad religijos laisvė nuo seno yra esminė amerikiečių kultūros dalis, sauganti tiek žmogaus orumą, tiek taikų visuomenės sambuvį. Ši laisvė taip pat suteikia galimybes katalikų bažnyčiai įsitvirtinti ir klestėti Jungtinėse valstijose ne tik savo tikinčiųjų, bet ir visų labui. Kaip ištikimi bažnyčios vaikai, katalikai yra kviečiami persmelkti kiekvieną savo gyvenimo sritį Kristaus meilę, gyventi pagal Evangeliją kiekvienoje kasdienio gyvenimo aplinkoje. Toks gyvenimo būdas atnešė labai daug gėrio, kurio bažnyčia prisidėjo prie šios valstybės vystymosi. Popiežius paminėjo tarnystę švietimo srityje, rūpinimąsi vargstančiaisiais, sveikatos apsaugą ir socialinės paslaugas. Tarp principų, kuriais per savo istoriją vadovavosi ši šalis, yra ir Dievo suteiktas kiekvieno žmogaus orumas, nes kiekvienas asmuo turi prigimtinę vertę, reikalaujančią pagarbos, apsaugos ir rūpesčio. Šio orumo suvokimas, pasak popiežiaus, veda prie supratimo, kaip svarbu saugoti žmogaus gyvybę nuo jos prasidėjimo momento iki natūralios mirties, bei kurti visuomenę, kurioje pažeidžiami ir kenčiantys žmonės visada būtų priimami su atjauta, solidarumu ir meile. Popiežius pabrėžia, kad žmogaus gyvybės gynimas taip pat reiškia imigrantų priėmimą, apsaugą ir pagalbą jiems, nes apsigyvenusiųjų Amerikoje viltys, aukos ir indėlis nuo pat pradžių buvo labai svarbi šios šalies istorijos dalis. Kiekvienoje kartoje tie, kurie atvyko ieškodami laisvės galimybių ir vietos, kur galėtų gyventi, padėjo formuoti tautos charakterį. Tad ir šiandien priimti imigrantus su atjauta ir dosnumu yra ne tik meilės artimui aktas, bet ir kiekvienam žmogui priklausančio orumo pripažinimas. Popiežius linki, kad ši reikšminga sukaktis atnaujintų bendrą visų amerikiečių įsipareigojimą laisvei, teisingumui ir demokratijai. Tegul amerikiečiai brangina drąsą ir viziją tų, kurie buvo prieš juos. Te stiprina savo bendruomenės, gerbdami skirtumus ir dirbdami kartu dėl didesnės vienybės. Sveikinu šios nepaprastos sukakties progą. Tegul 1776 metų dvasia ir toliau įkvepia viltį ir vienybę Jungtinėms Amerikos valstijoms žengiant į ateitį, linki popiežius. Keturioliktasis eilinis sekmadienis iš Evangelijos pagal Matą. Anuo metu Jėzus bylojo: Aš šlovinu tave, Tėve, dangaus ir žemės viešpatie, kad paslėpei tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškiai mažutėliams. Taip, Tėve, nes tau taip patiko. Viskas man yra mano Tėvo atiduota, ir niekas nepažįsta Sūnaus, tik Tėvas, nei Tėvo niekas nepažįsta, tik Sūnus, ir kam Sūnus panorės apreikšti. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti. Aš jūs atgaivinsiu. Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies. Ir jūs rasite savo sieloms atgaivą. Mano jungas švelnus, mano našta lengva. Skaitome monsinjoro Adolfo Grušo mums parengtą 14 eilinio sekmadienio Evangelijos komentarą. Eiti kartu. Aš šlovinu tave, Tėve, kad paslėpėjai tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų apreiškiai mažutėliams. Jėzus dabar regi, kad Dievo artumas mažutėliams nesibaigia. Todėl mokydamas jis apie vaikus kalba kaip apie tikinčiųjų etaloną. Jėzaus mintyse pirmasis vietas užima vargšai, nematomos istorijos atramos ir mažutėliai, paslėptos pasaulio kolonos. Rūpintis jais taip, kaip rūpinasi Dievas, reiškia rūpintis visų pasauliu. Tuo metu Jėzus išgyveno nelengvą situaciją. Išeidamas mokyti žmonių, jis tikėjosi, kad visi, o ypač labiausiai išsilavinusieji, Rašto aiškintojai, kunigai, fariziejai, pirmieji bendruomenės žmonės greičiausiai supras jo atneštą žinę. Tačiau įvyko priešingai. Jonas Krikštytojas suimamas, Jėzus susiduria su pasipriešinimu šventykloje, o gyvenviečių prie Genezareto ežero gyventojai, praėjus pirmojo susižavėjimo bangai, pamažu ima nuo jo trauktis. Tikras pralaimėjimas. Ir kaip tik tame pralaimėjimo šešėlyje prieš Jėzų netikėtai atsiveria kitoks vaizdas. Sekėjų vieta, kuri atrodė likusi tuščia, užpildo mažutėliai. Žvejai, vargšai, ligoniai, atstumtieji, našlės, vaikai, muitininkai. Tada iš Jėzaus lūpų ir išsiveržia. Aš šlovinu tave, Tėve, dangaus ir žemės viešpatie, kad paslėpei nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškiai mažutėliams. Išganytojas dėkoja dangaus tėvui, kad jis prabilo į tų žmonių širdį. Mažutėliai, nusidėliai, paskutinieji geriausiai supranta Dievo švelnumo revoliuciją. Tada Jėzus žengia dar vieną žingsnį. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti. Aš jūs atgaivinsiu, kreipėsi jis į savo klausytojus. Dievas nėra našta. Jis yra su tais, kurie patys nebepajėgia pakelti gyvenimo sunkumų ir atneša meilės duoną, kurios reikia kiekvienai pavargusiai širdžiai. Ateikite, aš jūs atgaivinsiu. Viešpats nežada mums paskaityti katekizmo ar moralės paskaitos, bet siūlo gyvenimą gaivinančią paguodą. Jei evangelija, kurią skelbėme, nepaguodžia klausiančio ir besiklausančio žmogaus, vadinasi, mes skelbėme Kristų ne taip, kaip turėtume. Per tikėjimą visi esame pakviesti tapti evangelijos liudytojais, o tai reiškia Kristaus vardu guosti ir liudyti gyvenimą. Jei to nebus, mūsų žodžiai gali tapti vieta, kur nutyla žmogaus klausimai ir Dievo atsakymai. Mokykitės iš manęs, kviečia Jėzus. O tai reiškia, mokykitės iš mano širdies, kurioje saugoma gyvenimo abecėlė. Ir atrodytų visai netikėtai pasiūlo. Mano jungas švelnus, mano našta lengva. Šie Jėzaus žodžiai mums, taip dažnai mėginantiems nusimesti nuo savęs visus jungus, atrodo mažiausiai keisti. Tačiau išganytojas sako, mano jungas, tai jungas, kuris amžiams priklauso jam. Jis neužkrauna to jungo mums vieniems. Gera žinoti, kad viešpats Jėzus nepalieka savo vaikų. Jis yra mūsų kirenietis, kuris eina kartu su mumis, neša mūsų kryžių ir mūsų svajones. Jis yra išlaisvintojas atėjęs padaryti religiją lengvą ir gaivę, nuimti nuo mūsų pečių sunkias naštas. Todėl jį myli mažutėliai ir žemės prislėgtieji. Jėzus be prievartos ir primestos valdžios, laisvas kaip vėjas, lengvas kaip šviesa, gyvenimo šaltinis.
3: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.